0: Wait, mae o, ddim mwt sgel y dweud. Dyd leis gyda hwn gwrdd y laig. A lysg llysg. Dyd, dan mis, di cwbyll da o mys. Dyd leis hwn gwrdd ych bwyll di sylg. A lan o chwmwt. Slysg di glymsta a la chwall y laig. Dys gwdod y sy'n sydd. Dy gech ddys gwlaeth. Dy sy'n sydd. A le ddys gwbys ydd. Sy llais ydd chwad gyda. A le ayod mewn sy'n anol gwbyt. Sy'n anol gwbyt dwi'n da gwalt. Sy'n nwch mylch dwi'n da gwdod. A chwaith ars gechlau llawall. Sy'n bach gwdw twyn ams. Dy byd eich ar y all y ddyllt. Dy eich sy'n gwio llys. Dy eich sy'n gwio gyda naw. Sy'n lais y sôn gwrdd. Sy'n bach gwelwg bwyd sy'n lais y ddyllt. Sy'n cwm y gwyllt chwad gyda sgyd o sôn gwrdd ddyllt. Dabs gwrdd dyll am stael. So, gyda chymod sylt yn y sigachod. Bwyd sy'n sôn gwrdd gysg sylt i'ch pwgwms. Sych maes niw lachais. Wys galwyd sy'n chymod sy'n lalt. A yna ddych dwi'n ddych. Na ni mo da oedd aeth y sôn gwrdd. Aeth dwyst ach amlams yr ydyll. Bwyd sgwrdd dydr sda alad, dyma llall aeth sylt. Ich lib dy da alan o chom y dol, chdi gael a cymryd, chdi gael cynnig eid. Stwch ym gwgdys ymllt helan y chomod. Llyf o golyw gwsgig chyd a chwdwyd chyd. Da yna gwylyddig. Dwch se chwad. Chy se chwad. Llyf a o law talwll. Was ym dat. Baw sge chwad. Se chwad maw at. Dam se tchwlan a chwad. Da yna gwylwyd y gyd ni'n ei taw. Ar y dymstall. O bwyd a lai hyn. Ar y sych o. A yna wytos. Alli gwdyd. Sy'n ei gwdyd. A yna wytos. Diw dymstall waw sy'n ei sychlal. Nw dwi'n wyt i gos gwdyd lai. Di wmad o'n ta, a mwyn da i stwc yn eich eim ta. Dla i chdi i hwn ti'n dwi am a da o'n dwc yn o'n ta. O bylgiwa, bylgiwa dwi da. Ola am a da o'n cyn i hyd sy'n caw dwi di tal o'n sy'n fwyd. A ba gwael o'n gwych sgig nw gysa a chyd ddach. Ola gwla am gael, gwael o'n gwla chod sy'n eich o. Ac so, di gwrdd o'n ymstaf tyllais a llwchiad. Mae sôd sôl llwys twy. Tyllais a llwys. Si dys yn y gwrdd dom. Ac gwylog, di gyd cyd gwrdd o'ch allto bylgiwad. A le gychwm allto cyn o mad. Yl gael a eisiau gwrdd. Dwyll bod gwrdd. Dwyll bod gwrdd. Sgeir cwm dwrdd. Dwyll dwrdd sgeir dau dyd. Dwyll dwrdd sgeir gwbl dwrdd a dars a stwbl gywad. Wrth fel yw llam dwrdd da gwrdd a gwbl dwrdd. Dwyll na gwylwyd i gyrdd. Ie, stwg sy'n hyd. Gwalas. I do this 4 weeks at a good summer. As I was always good kids to the cost, just the mouth. She had skicks to get high, kicking hit, alarms that get away. The dark oceans was waste. What he told Smith, why it was a no good. Last, it was that love was.
1: And Slanuskamata is our language that holds all of the keys to our relationship with the land, because the language comes directly from the land. Broadcasting from Sovereign New Hulk Territory at 91.1 FM New Hulk Radio.

0: Tem uma que esquece sempre.
1: Ué? Ué? Olete? Ué? Olete? Ué?
0: Ué?
1: Ai, ai, ó, tu tem outro que só me sumas? Que acho que é louco que está. A tu se lhe quitou, esquece. Não moça, cuida. Tu se lhe quitou. Se faz que uma coisa na política ou mata lá. Se faz que lá, ai, sai, sai, muita nada. Olhos. Coges lá na esquerda. Carlos custa na mata. Ustas, trapslet. Custosums. Se cuidar, recusa-se de cuidar, custa cuidar. Tapado de astros. Que se colvado de rosvitica ou matar. Acuente que Juan Mada rostros. A kusnihit din an ol chudam di kubagud di apsul alto di snudal aad stum stum umad aad chael gusa alto lai kudiad di chwysam alto labudas gege gyrun ol chudma labad rilchge choldiwdaw I ddim gwtbach o'r tosgau o'r stwchdw ddim. O'r stwchdw ddim, sgall pwstw ddim. Gygys ddau o'r ddim, stam sgi cyn I chyd. O'r allgad yn ystod. O'r bach am gyd o'r tosgau cyn I chyd. Pwstw ddim, pwstw ddim. O'r gwydrygiau tos. Chym dwi'n gwyan sy'n nhw'n maad chalt. Nws ta gwych gwyslaeth gwydyn da chalt. Allan am laeth maadaeth sy'n da gwych gwydach. Dwi'n nhw ta laad. A yw da gwael. Allan am laeth I llar mw ati. Dwi'n da gwael. O dwi'n hyd gwych llar mi trwy Di gegis di aeth mynd a ddallmyll di chyfad oed aeth dyda gwtdach. Lwst gwech gwtlaeth gwtdy na maw na ddachal. Da gwtws am ddachal da chwnall. Da bawd ddall. Da yw ddach gael ddall.

0: שום שמדי נוט לצייוש שבאם קיש נחל רייס קיש קוט פנים היי
1: אך תקש אלף תחתיצום סמאו סטיצת סטיילצת תשקושת סטחושנת סטיילצת כאחוות כמאס קוט פנים Salut Quahuast Scamas Nashley was a son what a quit it illusized what your parquets allow the last to get a soaks as quit the quart is your camsast. אחיינישית סלאסט זלקאז'יס פחות עשרחו עתי הסוכלת אייס צנשט גנו חלקי איכויס אהכו אנו חומנם פלוסטן אהכו ויסטאו נקודח כסאילוסאיסט וכל אהכו כסאילוסאיסט אהכו Wish could take it. What this makes us to wish. Well, asked what makes it as to wish. I ultimate the nuts. Smash the nuts. Smash the nuts. אז דוס קצת תקוחת איך אחות כאנו חומץ אז אנו חומנם דוס וקוצת יתחוס נשלו עשה אחות כאנו חומץ אז אני אקסטוס שכנו אלם כמיס אחות Wish kukakane mutar kislam stanalu sastr. Se aytu sastr. Nuskimis no khalk. Sakhke ala tsikwa kislam stanalu sastr. Ala nukhom tsanat. Wukutsikat khus. Yanyan kilajim skutstach Tam salasti mutsik da salast Tartske yanyan kilajim Ske no alam kimis ahua Wiskutach ke ke wilshaw ke tlumsta naluzat Se aytuzit Yanyan kilajim Alam kisalat orich lach. Nashlewas ula sech saich wach. As aiz tutsik salit ala sech saich wach. Ishil kam stutsa lakets kitas alach. Put stutsa skelep tutsa. אַז ליש מן קלאך די מוט קוצק דחלא נאָך מאַץ פוקט אַז ליש מן קלאך די מוט קוצ נאָך פאַך נישט איז וואָן נאָך מאַץ אַפש קוצ פאַך קיי קראם קיס אַז קולוקט אַז די סמט די קאַקטאַך ומטולטסט סקולוקט איקולאמקיס סקולוקט אמץ כאלו חסיסטש סוטקוץ איקטחסט איקולאמקיס אסט אסיוצה קושט איקולשטסט סלסם סמיוס סאמיס Takano masakano sa mga kalas tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu sa tukita sa kinu s Why, all it's a lot since there's no... I think it's a decent... We should have to get to squats to none of the nastach. The kids are down and stuck the Yankee lies down. Kaha kusila stash a lot. The cock stash a lot. Nashli one is his aquat. As I am talk with his return to stash. So it's mounted. With the.
2: Why?
3: And did it sign up at the New Hulk Radio?
2: And no full smile.
4: 91.1 FM.
2: Where?
5: Hello, Ike. I'm just going to let him see Fechty. I'm just going to let him. Hello, Susan. I'm the Nicola Ask Susu. East Knoma, at the key Kienu, so the Kutiakus in his, at least in his Kutalakutal's suit. The Kumakuts is in it, the Litsin, the Hokkain. Gemmel Kems, Absorus Kutuk, or the Episkosak, the Amaduts, the Litsin, so the Nuna Absuisk. Kolhenas diskosa alles Swiss gibt's Preis verkehrtig ich hab kein Gefühl das nicht sei ist Pneumatiki kino hab's verkehrtig gesamt check nehmen kurz das nenne ich hier ich sehe uns kraft na bemal die Schlacht als die Kulik muss kachen verkehrtig Snenich Malukuts I should kutik all she stamps Kwanats Kutak Yah Sina Fa It's this Ninich's I Kapakskilik from now at the start was Kanawatuski Get out of this Ninich Akulutik Pakuni Yakusmi Kapskis Ninich's get lumps at the sun all the amats of souls. Of the tapals, the elements of absurds. Pahik misk tlakekti il, as it's lap, om dusk. Ikea, simpitik tlakekti il, the assuits, the tapals, kelakus misk tikikoki, alakutlan tahut, om dusk. I was going to listen to the people who were going to listen to the people who were going to listen to the people who were going to listen to the people who were going to listen to the people I don't stand so good, hit I keep, crack these doors, I don't consulate to the music. At Sizik Elekini Hist, Claps Gipus, was kicked by the last suits after to the music, if I thought for crack gymal cnich i chwysyn cnich sgi aen y doch yn sydd si yw sys gwtsch di nos gwtni gyr gwtli sylldi di gwtli sgwt labsyn sgi gymal si yw sys yn cnich sgi aen so sgi mwtn sgi di cion gyd am cillid sgi cnich i ddod ai sydd wedi gweld e sains ydyn o'n sgwrs gwni da i gwylid y clachau chdyll dim wedi cio ond dim wedi sgwrs ala sy'n cni lle sgwrs oel di yn o'n sgwrs gwni ala sains gwyd eich ach tymlad batal a i wedi llas nyn eich eich ge i nach sgi a wald o llab sydd allan yn nad y moment sydd wedi gorll ar gael gdeil. Gymall sgdaw, gymall pats a llaw sgyd sgdaw. Sgyd alp stwydych sydd wedi gorll eill. Allan yn sto. Chias nam dymini sydd sgyd i gen y man. Dyge sws cwyn y do. Dyge sydd gorll eich oed ydy soch un o. A llai gwylwyd eich llys yn unig eill i nwch mas o'r tachs. Clamstwyd eich tachs. Mae lai'n eich dim o'r tachs. Ym stath o gwylchill o all i'r cerdyll. A na ti dwys... Dwi chi naw... Wa... Nes y gwacht... Wa moment jyst yn unig... Yn y mŵs awr. A naeg ti ddig sgi drapn o la... O la cwllu cwrs di sant. Di nŵ drwyd. A mas di stent o iachs. O la di piachs. Nich mas sgi myndas. Tis yn unig ti sgi nŵ cillams. A iallu dwi ddig alt lyd trwyds. Gyd i gyda leicmi sgi ymwneud hwnnw, sgi ymdeinio. Gymell cig sgi bwll. Sgi chwllu chwrdd sy'n bag gyda sy'n lyswch hennws. Sgi gynnu i am hwnnw wllt. Sgi gwlldwg sy'n bag gyda. So cac, sgama. So cac, sgama. So cac, sgama. Sut wyt ti'n nodi chi bwyll? Gys chwt stan dalod, ach gyd sa yw ti'n nhw. Môn ys di, is gys o ti'n nhw, is gys o cap os lyd nhw. Sut gwyt i gwyll gwyll o'r i'r crech dîl. Lle i gwyll ydy gwyll crech dîl, ond di sy'n dy gwyllwch sy'n ystyn. Gymal cys, dys yn unig eich bwyll. Lla bod sgwyll ydy sgell o'r ill, chwni gist di stendai. So cacs cama, so cacs cama, tyd yd gwyddi gwyllu. Aiwt gwyddi glas nynig eill, e, ach twall aiwt no. Gist di clen, ti chi cianno, tyd gwyddi gwyllu. Ta aiwt, bach o'r tyn sydd aiwt no, ti gaw, tyd. Mo gwyddi clachach di, tyd gwyddi so cacs cama. So cacs cama, sy'n sydd gwyllid llab, sy'n gwyllid gyd llol, da. Wllt o'n wyllt o'n dach. Gwyddi gyd chyslam sy'n cael gdeis, li gyd sy'n sôl, llall gwyllid. Yllt o'n bawd, chala sy'n dweud, sy'n gwyllid. Gwyddi gyd llall, wyllid gwyllid. A yd sy'n gwyllid hwai, llygi. Nysg byg ti'n nillt ai, sy'n gwyddi gyd gwyllid. Cegdydd o'r di gwastall. Llaps gysgen i sgbi gysgdi gwastall chael. Mi llan yma wa iegi at y gwastall. Di llai dwys all. Nysgbi gys. Gymall nysgbi gen i chys gwylid i gys. All chwynt nod i sgwydwyd sgell aiwt. Gyd sgwallam sgir chyms. Gymal sgwall am nhw sgi'ch gan nhw sgi'ch a yw sny'n cael sydd. Tŵ gym chwas da, Tukim kwasta. Gimmel auf alle Eiwitzen und sagt, da gibt es ihm Steig, das ist ein Mieskutz. Alle Eiwitzen und sich alle Kreativs. Gimmel sich alle Mieskutz und sagt, da ist die alle Eiwitzen, das gibt ihm Kostalitz. Ich will es auch nicht, ich sehe es dann, ich sehe es gar nicht. Alle Kuchlach sind immer da. Es gibt es Gold. Al cwbach i sgwtrad chwala am y das a psylla. A yw'r sgwstlystain i llawr dy stantlwmster nawr. Llanawn y cip di iechym tydwyd gwydig. Iechym i di nid o'r llais tydwyd gwael cwbach di nid. Llyfabsgi cip swas. Llyfabsgwys dyn y mael. Llyfabsgi cis i'r cwbach ydw i. Ti'n gwdeia ill mynasill, ti am di allt. Lyb twt clyt gael a ti gyrs llystan sill, llystan a ill. Ti'ch tlam nall nhw ti a lli traich el y cwllacht. Ti'n gwydig all llystan ill. Ach twll aiwts nhw, ach twys hwys mords nhw, ti'n gwydig llystan ill. Aig set mas aig cymyn, chys nyn i chi ti'n gwydig all. Llynach, llynach, cych, tyd gwydig. Dwi'n tad stid chol, dyna i'ch hwch chysgi, wsgras i cys. Llaps gysfrestan i'ch sgi a cys alch. Tych gomad o'r llamnas i'ch teall i alch. Cysyllt dwi'n sgwts. Ach, dwi'n cytwyd yn o'r lad, tyd gwydig alch. Lyf tyd gwydig wst. Gondad i'ch sgwts a... Was war auch glücklich geahlt. Dach war Zierbap, zut gudig. Gekehr Mutab, gekehrt, chzulam chimab, zut gudig. Chzulam chimab, chzulam chiba ast, chwatz, und eine Gäule, zut gudig. Mais, chzulam chita ast, chzulam amadans, zuta. Zaya geahlt, zust gudut, lakak deel. Llybalsgi gwrchliga ylbstudydd a stan obsylla. Yl y di cytlachiaeg di, yl y sgydydom allt. Yl y sgydynawd o, yl aeth dros ôl chi'n llygol chi, tis ni'n eich eich laeg, gael di slo. Yl y di cytlachiaeg, achos yn ysgrifennu chi'n cytlachiaeg, ach, eich trwydaeg, yl y amas. Mis alps ala cynnig eistas yn unig eill. A yw'n sgwtaf anna'i gydig sgidla bab sgid cib. Cib a amad sgidas yn unig eill ala zi gwlyd stos aes ala tymas sgidas yn unig eill. Chwynda trwy da gwtaf sgidla bawl a'n a gwylyd sgidla bawl cib. Ala amad Wyt ti'n gapaws di amos gosnyn i'ch eis. Chyd ystlyllu gohyll, mwys madem ystlyllu gohyll. Mae gwsyllu gys, di da baws di dau, chi aes aes ys gael, wad di dau, gosnyn i'ch eis. Llali e gwda o astgwyl. Wyt ti'n o'n eill, mi ystlyllu gohyll, gys i'r cwnam na. Dwi'n amstad gilydd trwy da. A llyd sgwgs a law chwad sydd gwydig a chwgs i gytud. Dwi'n gael aelawad sgid lan trwy llwb. Gyd am bom bwyd llapnmas gyd gytab sydd gwydig wyllt. A chwyl wedi gael aina o asymad yn gysallt. Tlai a gwydsgi a'r cwnig. Ach, dwi'n gael aelawad sgid labt sy'n sydd golo, ala zeid y disgol y stoch gymryd gysap yma da alad sgid am atmalt yma da. Ach, twall aiwt nhw, ach, mae gwy gael aes sydd ag wydig. Alla bab sgi a nid dwi'n sach i dalt. Was pigill. Ai gwylydig atmas alt. Hydig at swaes yn yll ban sydd ag wydig ala asg. Sgeir dy dybalsg, sy'n cwnig sylip trwy da. Iad hwyn y cwtstod am y dylach sdoch eich gil i chi bai sŵl tync. Aym y lys o'ch sy'n sbi cwanat y gelwch. Dwi'n nabys o chi ys cwanat y lan. Llais i chytwys tis yn unig a lan a laig. Wy hyd sy'n sy'n mei os tystan sy'n cael gyd. Alli ydy gellid sylg sy'n gwyllt sy'n allan o byd slach yn y gwasanaeth.

Ostens quills. De måste stöttas på svenskt. Ska jag lasna den? Att jag lasna den? Att den måste stöttas. Och att jag kan snucka på stäken så här så att snucka mat. Att bestämt stöttas. Stämman stäck. Ach, kolot, ich geh zu mir, ich sage, ich lasse es, du nimmst kolot. Du mich, da lachst du. Ich sage, ich geh zu mir, aus du. Ich mal, ich geh zu mir. Laps kut da sen skai pestach skai kulam kis osmis osolam osamatis start me khomat ja lo khafis tais tut kut ikhtach e kulam kis alt ay lo tsat Ach, kutas, kwenye mutsitas, ke kakimem stach. Stisun stach. Aish zaltu. Atsi waltz kutsat stil. Atsi waltz. Atsisun stach. Atsash tsakhaik. Nous kaz kutas. دقيق ستيت إما مالكي كتخ وصاعد كتلا يسلتو أسلا كيلت خميت يسلتو وسلتو أوه لسو سقلاك الشي دقيق ستيت خلقيس كتلا يسلتان سيل القيس كتلا يسلتان Gekit za kustanc noću tiki kvaltu. Nahus neki kemlut zaj. Stisun zaj. Waj. Gjeli vati mut noma. Dištut skisam tmiz. Skitlap nolud. خیلی خوشتی سنختاش از تردت زدی خیلی خوشتا از کنیز کلوز از دقیق دید از کنگیز وی کنیز گیت وز کلوز لیش دی سنخت سنخه لیش سآل سول جمال خیلی خوشتی سنخت گیتا Wy gwyth y gyd chwamon da dom dy lallt bod cwnegis a llai o llawr cwlwt o ddod y gwllall da amad a da amad y lallt Llar bod gwanod cwneu stan sy'n llallt dwrs wrth chwenu mwrt dwrs dallt Ach, sklod i'ch stan sy'n allych psych di ei achymt ala gwrachat zwrt sgwt i'ch stan awyl llaf sgwt i'ch tad stel sgwt i'ch soch i magil ach gwelwg aig sy'ch tad stel lyb zwrt all zwrt i'ch tlacamad o Zwrt gwyddi gilltad stil. Alltid as yma'na egyd. Zwrt gwyddi'l. Anna na, zyna. Yn o'n meddwl gyd o'r olch mwtsno. Alltid aig sweldwll. Zwrt gwyddi'l. Stanawyl. Alltid ddych dwrt. Anna'r sgwneud eich gwyddi. Alltid.

Unistemt du tlisliwad ychwael, lylam yn eidio am dych, dydych de ychwm. Lylam yn eidio, dydych de ychwm. A nocht gwaith, a nocht gwaith o'n gwaith am dych, dydych de ychwm. Ystod sy'n llmaid. Fes gwaith gen nhw'n tlisliwad ychwael, Dwi'n llais leid gweld chach gwda o'ch bwys.